0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
13: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
14: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
13: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
14: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
15: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Майсторе, колко ми избъкна за коминителя? Двойно. А къде е коминът?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
15: Красива баня,
14: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
16: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
17: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
17: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
17: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потънал. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Единият от спасените моряци от втория кораб остава в военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в района на Черно море, където бяха атакувани два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. По думите му, украинските служби обменят информация с българската страна, а Киев твърди, че атаката е била руска и извършена с морски и въздушни дронове. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, а в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрации. И днес е интензивен трафика на граничния пункт Капитана Андреево на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа. На останалите гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Гърция и Румъния, движението е нормално.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Радио 1. Трафик.
1: Между 8:30 и 18 часа днес поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Бъдете внимателни и между 15 и 19 км на магистралата и там движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. С повишено внимание трябва да се движите и в първите 8 км на магистралата в посока Варна. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в посока София движението също трябва да е с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Бъдете внимателни в област Сливен от км 229 до км 273.
0: Радио 1. Класика. класическите хитове.

0: А плюс с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: процента за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
10: Най-топлото?
9: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
10: А ти къде ще седнеш?
9: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
11: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
13: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио 1.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
6: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: 0-0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание днес ще разглежда на първо четене промените в закона за лечебните заведения. Те предвиждат минимални прагове за заплащане на медицинския персонал в държавните и общински болници. Предлага се и повече прозрачност при определянето на възнагражденията, а също така и част от тях да бъде обвързана с допълнителна квалификация и обучение. Законопроектът предвижда и санкции за лечебни заведения, които не спазват минималните нива на заплащане. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потъна. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Единият от спасените моряци от втория кораб остава в военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрации.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24. В Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Радио 1. Трафик.
1: Между 8:30 и 18 часа днес поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Бъдете внимателни и между 15 и 19 км на магистралата и там движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Повишено внимание трябва да се движите и в първите 8 км на магистралата в посока Варна. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в посока София движението също трябва да е с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Бъдете внимателни в област Сливен от км 229 до км 273.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
6: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбрико.

0: 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
1: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
1: До теб. И до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Имаш ново съобщение.
7: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Радио 1. Класическите хитове.
14: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
15: Wow!

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атака с дронове в Черно море край българския бряг. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още се намира във Варна. Както знаете, вчера два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. По този повод президента Иляна Йотова свиква днес първото, откакто заема поста, заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за трима лекари, които са обвинени за участие в организирана престъпна група за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата за 3 години са източени над 3 милиона евро. При акцията бяха задържани 10 души, обвинения са повдигнати на 6-ма. Разследването обхваща и данни за фиктивни болнични, ТЕЛК решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност или неясен произход. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. В АЕЦ Козлодуй днес и утре ще се проведе планирано учение по аварийна готовност. Ще бъдат отработени мерки от аварийния план на централата, включително евакуация на част от персонала. По време на учението ще бъде задействана и локалната система за оповестяване в населените места около централата. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Израел отбелязва днес третата годишнина от атаката на Хамас на 7 октомври 2023, при която бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Годишнината се отбелязва с бдение на мястото на музикалния фестивал Нова, където загинаха 348 души, съобщава агенция Reuters. В Тел-Авив е предвидено и възпоменателно събитие на площада на заложниците. Националният отбор на България победи Люксембург с 2-0 като гост и записа първия си успех в турнира Лига на нациите. Другия матч от групата Исландия и Естония завършиха 0-0. Така Исландия води с 8 точки, Естония има 6, а България вече с 4.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24. В Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малко на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Радио 1. Класическите хитове.
16: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030.
15: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Закъснели сте с подготовката за училище?
10: Книжарници Сиела са на среща.
9: Нуждаете се от подарък?
10: Изберете го в Книжарници Сиела.
9: Търсите хубава книга на български и чужд език?
10: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
9: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Петре, децата са на училище.
19: Разбрах, миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
22: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
0: 101. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: В бюджет 2027 е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари. Това обяви премиера Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет, съобщава Нова. По думите му, целта е повече млади медици да останат, да работят в България и да имат по-добри възможности за професионално развитие. Премиера коментира и акцията в Пловдив срещу предполагаеми злоупотреби с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. По думите му, давна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и се подготвят промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. Основателя на Инсайт, професор Мартин Вечев, е сред ограничен кръг изследователи, избрани от OpenAI, да участват в тестването и усъвършенстването на нова технология за разпознаване на текстове, генерирани с изкуствен интелект, съобщава Нова. Технологията вгражда невидим статистически сигнал в генерирания текст, който по-късно може да бъде открит със специален детектор. Достъпа до него за сега е ограничена, а разработката е свързана и с европейските изисквания за по-ясно обозначаване на съдържание, което е създадено с изкуствен интелект. Гръцката комисия за надзор на хазарта е предала на прокуратурата преписки срещу 18 инфлуенсъри. Те са заподозрени, че са рекламирали нелицензирани хазартни сайтове и са предлагали хазартни игри в социалните мрежи. Общо техните профили имат над 3 милиона и 600 хиляди последователи. При нарушение глобите могат да достигнат от 5 до 50 хиляди евро за всяка публикация. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президентът Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина при победата с 3 на 0 над Бенин в контрола в Буенос Айрес. 39-годишният нападател отбеляза от дуспа и направи 2 асистенции. Това е неговият 208-и мач за националния отбор, а попаденията му станаха 126.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24. В Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Добре. Колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
4: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
4: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
8: С медийната подкрепа на Радио 1.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
13: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
14: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
13: подпомага здравословното храносмилане.
14: Допринася за нормалното усвояване на храната.
13: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
14: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
13: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.

0: Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Мамо, това е най-милото коте на света.
18: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
17: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
19: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Държавният глава свиква днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът са атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на заседанието, което трябва да започне след час, е морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура в контекста на войната в Украина. В консултативния съвет участват премиера, председателя на парламента, ръководителите на службите, представители на кабинета и на парламентарните групи. Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атаката с дронове в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана, съобщи тази сутрин пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа на другия плавателен съд, който пострада при атаката, все още се намира във Варна. В същото време британски-американски издания коментират атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското Черноморско крайбрежие. BBC отбелязва, че Москва за сега не е коментирала инцидента и че украинският президент е заявил, че става дума за руска атака, като отрича украинските сили да са провеждали операции в района. Нью Йорк Пост цитира председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи ударите срещу цивилни кораби като неприемливи и посочи, че точните обстоятелства все още се изясняват. Междувременно американски експерт, цитиран от Fox News, определя двойната атака като сигнал за опасна ескалация и възможен опит за нарушаване на ключов морски коридор в Черно море. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Лазарова в момента е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Ако тя приеме предложението, кандидатурата ще бъде гласувана от пленума на Висшия съдебен съвет. Процедурата за избор на нов главен прокурор беше прекратена, а настоящия състав на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, няма право да избира нов. Заради това поста продължава да се заема временно. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря с Владимир Путин за предполагаемия случай на чума в изследователски институт в Сибир. Държавният секретар Марко Рубио призова Москва да предостави повече информация за случилото се. Руските власти твърдят, че близо 200 души са под наблюдение, но пробите им за белодробна чума са отрицателни. По официални данни, лаборантката, заради която бяха предприети мерки в Русия, е починала от пневмония с неясен произход. Тейлър Суифт оглави Billboard Hot 100 за 16-ти път в кариерата си с песента Patient Zero. Това е четвъртия и сингъл номер едно през 2026-та и така тя вече е само на 4 хита от рекорда на Beatles, които имат 20 песни на върха на класацията.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24. В Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Нескафе 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Мамо, това е най-милото коте на света.
10: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземе ми коте.
9: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
13: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
14: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
15: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
14: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
15: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
16: Мило, защо има тенджера в хола?
17: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
16: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
17: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
20: Разбира се. Аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
19: Да, спомням си лилавото шише.
20: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
19: А, той за това се ползва толкова години.
20: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
21: Радио 1.
1: 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: В този час започва консултативния съвет по национална сигурност, който бе свикан от президента Иляна Йотова заради атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в Черно море. По този повод премиера Румен Радев заяви, че заседанието трябва да бъде възможност за хладнокръвна оценка на рисковете, а не, цитирам, за предизборни демагоги и истерия. Радев подчерта, че България трябва да ускори изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морско пространство. Правителството ще одобри проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса, като Радев очаква договор да бъде сключен в рамките на седмици. Премиера посочи още, че за ефективна реакция са необходими надежна и навременна информация, както и паралелни дипломатически усилия за прекратяване на войната. Демократична България настоя за категорична позиция на правителството след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. От парламентарната трибуна Надежда Йорданова заяви, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което започна в този час, трябва да се вземат решения за изпращане на нота до Русия за нарушаване на международното морско право и за консултации по член 4 от договора на НАТО. От Демократична България настояват още страната да засили участието си в натовските антидрон способности и в европейски проекти за противодействие на дронове, морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. В Каталуния днес е засегнато железопътното движение заради продължаващите дъждове и заради стачка на машинистите. Синдиката настоява за гаранции и за безопасност след щетите по железопътната мрежа, причинени от интензивните валежи. От Гражданска защита увериха, че възстановителните дейности са приключили и инфраструктурата се тества с празни влакове. Заради отменените влакове и закъсненията хиляди пътници са принудени да използват автомобили, за да стигнат до работните си места. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература, според германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Българският писател е поставен на първо място в прогнозата на изданието, което посочва общо 7 потенциални лауреати. Носителя на наградата ще бъде обявен утре в Стокхолм, а официален списък на номинираните няма. Припомням, Георги Господинов спечели международната награда Букър през 2023 година за книгата «Време убежище» заедно с преводача Анджело Родел. Миналата година Нобеловата награда за литература спечели унгарският писател Ласло Красна Хоркай. Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за осми на финалите на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 18-годишният софиянец, който започна от квалификациите, победи американеца Джейдън Прайс с 6-3, 6-0 за 67 минути игра. Това е третата му победа в турнира. Кисимов е шампион на двойки от юношеския турнир на Australian Open. Припомням, вчера до осми на финалите се класира и Иван Иванов.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
14: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
16: 0-0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

got no

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Пожарната в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожара на цел Церецел. Огънят избухна вчера и бе потушен, но днес отново се разгоря. Районът е трудно достъпен и до него не може да достигне противопожарна техника. Затова е необходима помощ на терен. Желаещите трябва предварително да се свържат с пожарната служба в Своге и да не навлизат самостоятелно в района на пожара. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи заместник-министъра на туризма Мариела Модева. От май до септември страната е посрещнала 5 милиона и 700 хиляди туристи, от които над 3 милиона и 500 хиляди са чужденци. Модева подчерта, че България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, като трябва да се работи не само за повече туристи, но и за по-високо качество на услугите. Над 7 милиона и 900 хиляди души са посетили музеите у нас, а страната разполага с около 40 хиляди недвижими културни ценности. Европейската комисия отпуска още 1 милиард 240 милиона евро от заема за Украина. Средствата са предназначени за дронове, системи за прихващането им, боеприпаси и ракети украинско производство. Общия заем за тази следващата година е в размер на 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда са за отбрана, останалите 30 милиарда за бюджетна подкрепа. Само през тази година за украинската отбранителна промишленост са предвидени 28 милиарда и 300 милиона евро. Допълнителните плащания ще продължат през следващите седмици. Световната здравна организация поиска информация от руските власти за втори случай на пневмония с неустановен причинител при служител в лаборатория в Русия. От организацията настояват за допълнителни данни, за да бъде изяснен причинителя на заболяването, довел до извънредни здравни мерки. Повод за тревога е и смъртта на 28-годишна лаборантка, за която руските медии съобщиха, че е починала след заболяване от пневмония. Властите заявиха, че сред контактните и лица не са установени случаи на белодробна чума. Случаят се следи от Съединените щати, като президентът Доналд Тръмп съобщи, че предстои да обсъди ситуацията по телефона с руския президент Владимир Путин. Бившата номер едно в световната ранглиста Ига Швионтек се класира за четвъртфиналите на турнира на женската тенис асоциация в Пекин, който е с награден фонд от 9 милиона и 400 хиляди долара. Осмата в схемата полякиня победи американката Ива Йович с 6-1, 6-3. За място на полуфиналите Швионтек ще играе срещу белгийката Елиза Мертенс, която отстрани шампионката от 2024 година Коко Гоф с 6-3, 6-3. Това е първи четвърт финал за Мертенс при седмото й участие в Пекин.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
13: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баргет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
14: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
15: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
16: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
15: подпомага здравословното храносмилане.
16: Допринася за нормалното усвояване на храната.
15: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
16: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
15: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорби Мед.
5: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
9: красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
12: Фибран и Топливо.
10: Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
14: 0-0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
16: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
19: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем ли коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели и двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо.
20: Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете страни агенцията предоставя спътникови данни за оценка на обстановката. Европейската комисия определи атаките като напълно неприемливи и заяви, че руската война срещу Украина създава сериозни заплахи за сигурността и свободата на корабоплаването. България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, като двете страни са получили общо 20 милиарда евро за отбранителни проекти. От тях предварително са изплатени 500 милиона евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния. Двата кораба, които вчера бяха поразени в Черно море, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. Това обявиха от руското посолство в София по повод атаката с дронове срещу двата товарни кораба в българската изключителна икономическа зона. От посолството посочват, че за установяване на националността на дроновете е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Заради маратон София 2026 десетки автобусни, трамвайни и тролейбусни линии в София ще се движат по променени или скъсени маршрути на 10 и 11 октомври. Промените започват още на 9 октомври и ще засегнат и нощния транспорт. В нощите на 9 и 10 октомври нощните автобуси по линии 1, 2, 3 и 4 ще са с променени маршрути, като част от спирките им в центъра ще бъдат закрити. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждащ водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рило. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рило обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Пожар избухна днес в склад за опасни материали в Белград. На място са изпратени 4 пожарни автомобила и 27 пожарникари и спасители. Превантивно е насочен екип на спешна помощ. Според последните информации, гасенето продължава. Няма данни за пострадали хора. Заради опасните материали, Сръбското министерство на вътрешните работи предупреди жителите на общината да затворят прозорците и да избягват престоя на открито. Нов документален филм ще разкаже за последните дни на Ози Осбърн и прощалната му сценична изява. Легендарният рок-музикант почина на 22 юли миналата година на 76 годишна възраст. Това се случи само 17 дни след последният му концерт в неговия роден град Бирмингам. Филмът Ози и Black Sabbath – Back to the Beginning ще излезе по кината на 28 октомври. В него ще бъдат показани кадри от концерта на 5 юли, моменти зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осбърн и Black Sabbath.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарк с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43 инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
8: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Този октомври в магазини Перк е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Перк и на berkbg.com.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
15: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
14: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
15: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
16: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
17: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
18: Радио 1. Класическите хитове.
19: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мосюбриколаж Ексоп.

0: акция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Петре, децата са на училище.
7: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
15: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Химакс Фарма представя
16: Флорби Мед.
17: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия показа как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври. Бюлетината от 3 страници. На първата са кандидатските двойки от номер 1 до номер 10, на втората от 11 до 20, а на третата останалите до номер 27, както и опцията «Не подкрепям никого». Избирателят получава карта от член на СИК, поставя в машината и избира предпочитаната кандидат-президентска двойка. Преди отпечатването на бюлетината, вота може да бъде променен. След потвърждаването машината отпечатва бюлетината и в края на изборния ден се прави протокол за проведения вод. Говорителя на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова съобщи, че ремонта на машините върви по план. По думите и 2000 устройства, които са имали нужда от по-сериозна намеса, вече са изправни. До 14 октомври ЦИК ще проведе консултации с 32-те районни избирателни комисии. Определени са и местата и броя на секциите зад граница. Има мобилно приложение, което е заглавено «Избори 360 градуса», което вече е достъпно. Двама от тримата задържани за фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса бяха доведени в окръжния съд в Пловдив. Третият, 82-годишен лекар с две онкологични заболявания, е освободен с мярка подписка. Това съобщи наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов. Прокуратурата настоява за постоянен арест на началника на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет, професор Мариела Генева Попова, и на нейния зет Адриан Белов, счетоводител в медицинския център, свързан с нея. По думите на прокурора, Белов е въвеждал фиктивни направления, около 5000 на брой, чрез които са извършвани фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. Пехливанов съобщи още, че Генева Попова е дала обяснение и е признала за фиктивни хоспитализации. По думите му, сред фиктивно приеманите пациенти са били близки, роднини и служители. Прокурора посочи, че Генева Попова е заявила намерение да не пусне клиниката и поста си на декан. 7 души са ранени при нападение с нож в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава. За подозреният е 19-годишен ученик, който е задържан от полицията. Повечето от пострадалите са ученици, сред тях има и учител. Двама от ранените са в тежко състояние. Всички са настанени в местна специализирана болница. Нападението е извършено около 13 часа българско време. Няма данни за загинали. Кмета на Остроленка заяви, че ситуацията е овладяна, а властите изясняват причините и обстоятелствата около нападението.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеги, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Радио 1. Класическите хитове. Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
7: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
6: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
7: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
6: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
8: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзив на bulgarianproperties.bg.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
17: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
19: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
18: подпомага здравословното храносмилане.
19: Допринася за нормалното усвояване на храната.
18: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
19: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
18: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
20: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
21: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Районът на президентството в София бе отцепен по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност заради изоставени куфари раница. На място пристигнаха специализирани екипи. При проверката сапьорите установиха, че в раницата има дрехи и книги, а куфарът също е пълен с дрехи. След проверката бе установено, че багажът не представлява опасност. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се проверяват данни за злоупотреби с теокрашения и с Националния осигурителен институт. Изказването му идва след акцията в Пловдивска болница за източване на здравната каса. По думите му предстоят проверки и за подобни практики. Демерджиев заяви, че в някои области на страната получаването на инвалидни решения се е превърнало в начин за осигуряване на доходи. Министъра посочи, че ресурсът за ТЕЛК е значителен, около 1,5 милиарда евро годишно. 9 души пострадаха, след като автобус се преобърна край Павелбанското село Асен. Пътниците са пътували към работните си места в Казанлък. Сигнала за катастрофата е подаден в 14 часа и 8 минути. Според част от пострадалите всичко е станало за секунди. Шофьорът на автобуса е тестван за алкохол, като пробата му отчела 0,12 промила. На място е извършен оглед, който трябва да установи причините за инцидента. Движението в района е без затруднения. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждащ водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рило. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рило обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Днес в Пловдив близки приятели се простиха с бизнесмена Илян Филипов, който бе убит. Сред хората, които се сбогуваха с предприемача, бяха представители на футболния Ботев, целият представителен отбор, треньорския щаб и ръководители на клуба. Последна почит отдадоха и клубната легенда Петър Захтински, бившия капитан Ивалин Попов и спортния директор на Лудогорец Георги Караманджуков.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 18 часа на автомагистрала Хемус между 45 и 54 км в посока Варна се ограничава навлизането в аварийната лента. Временната промяна на движение е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. Също до 18 часа днес на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км движението се осъществява в активната и изпреварващата лента, като причината е геодезическо заснемане. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица между 108 и 109 км в посока граничен пункт Капитан Андреево движението се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селско-стопански подлез. Има ограничение на скоростта до 50 км в час. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Центрове за слуха. Чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
4: А други центрове в страната има ли?
3: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на practice.bg. Практис. Направи си с нас.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Съднес
1: 6.
3: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
4: Най-топлото?
3: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
4: А ти къде ще седнеш?
3: До теб и до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Правителството предлага на Народното събрание да одобри закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за противовъздушната отбрана на България. Те ще бъдат добавени към вече договорения първи комплекс. Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1 милиард и 100 милиона евро, като финансирането е по европейската програма SAFE. Проектът предвижда още доставка на ракети и допълнително оборудване, както и изграждане на необходимата инфраструктура за поддръжка на системите. Предстои предложението да бъде разгледано от Народното събрание. Правителството създаде 5 териториални дирекции на Държавна агенция национална сигурност, чието райони на действие ще обхващат по няколко области. Целта е да се оптимизира работата и използването на ресурсите на агенцията, съобщиха от Министерски съвет. Правителството одобри промени в закона за Държавна агенция разузнаване. Те предвиждат по-ясно определяне на функциите на агенцията, допълнителни мерки за защита на класифицираната информация и промени в статута на служителите. Регистриране първия за сезона случай на свински грип у нас, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е установен при хоспитализирана пациентка в инфекциозна болница в София. Припомням, че за новия грипен сезон в страната ще бъдат доставени 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните ваксини за деца вече са налични, а имунизацията започна на 5 октомври. Най-малко 20 души, сред които и деца, загинаха при масирана руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Това съобщи украинския президент Зеленски. Най-много са жертвите в град при Луки, където ракета разруши 5-етажна жилищна сграда. Загинали са 14 души, включително 4 деца. Около 50 са ранени. Спасителните операции продължават. Зеленски определи атаката като една от най-тежките досега. По думите му са били изстреляни около 70 ракети. Русия заяви, че нанесла масирани удари по обекти от военно-промишления комплекс в Киев и други украински региони. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Чехия няма да участва в Евровизия през следващата година заради съкращения в разходите. Това съобщи чешката обществена телевизия. Обществените радио и телевизия в страната са изправени пред промяна в начина на финансиране. Правителството планира лицензионните такси да бъдат заменени с пряко държавно финансиране. Критиците на промяната се опасяват, че това може да застраши независимостта на обществените медии. Чешката телевизия заяви, че се надява страната да се върне в конкурса в бъдеще.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 18 часа на автомагистрала Хемус между 45 и 54 км в посока Варна се ограничава навлизането в аварийната лента. Временната промяна на движение е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. Също до 18 часа днес на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км движението се осъществява в активната и изпреварващата лента, като причината е геодезическо заснемане. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица между 108 и 109 км в посока граничен пункт Капитан Андреево движението се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селско-стопански подлез. Има ограничение на скоростта до 50 км в час. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Осмици. Билети на kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио 1.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
17: Закъснели сте с подготовката за училище?
18: Книжарници Сиела са на среща.
17: Нуждаете се от подарък?
18: Изберете го в Книжарници Сиела.
17: Търсите хубава книга на български и чужд език?
18: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
17: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
19: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
20: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
21: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
3: Най-топлото?
2: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
3: А ти къде ще седнеш?
2: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри Колаш.

0: София.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Kiss.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Закъснели сте с подготовката за училище?
13: Книжарници Сиела са на среща.
12: Нуждаете се от подарък?
13: Изберете го в Книжарници Сиела.
12: Търсите хубава книга на български и чужд език?
13: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
12: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
14: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
15: Най-топлото?
14: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
15: А ти къде ще седнеш?
14: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
16: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
17: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash up 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

0: всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.